kring om de bag. Lækkeren, stukke lækker kunne tænke mig at sætte mig. Tæfrum tænke mig at sætte mig. Hvad kroner der kan de plakke dig, inden de dog har kort gej til, at det var skævende, så klapper mig.